mai o foc to fracator. Pos mare, mare sunt ad daudia, pos mare, mare sit o folclor. Me charu, shaglitza che floiera, vidai stona era, o